Libra nos, quaesimus Domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Ordo vobis, nere species peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomine sum dignis, ut in gestis dictum meum, sed dictum de verbo, est in omnibus animam meum.